0: مناویتی هست میشن تیسترتا و راشا اکتاس برکار کوی مولیان نهی ها سادیون سی راشا اپنی نگری کن که او سکشمتا که کارن ویکاسید و سشکت ہوئے ہے جس کے مدیم سے وی سجا لکشیو راشا ہیتو و راشد مگ ادرشو کے ارد گرد ایک جوت ہوتے ہیں اس کے ویتریت ویگھتن انتریک متبہید و راشا اب سے سمجھ کا کمزور ہونا ہمیشہ راجہ کے شکیت کو کم کرنے ویکس کے گتی کو دھیما کرنے اور سمجھ کو گنبھیر چنوتیوں تتھا کٹھن پریکشکوں کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط کرتا رہا ہے اس لیے ہر یوگ میں جنتا کی ایکتا کو راجہ کے سرکشا راشٹر سرتا اور سمجھ ایک پرکتی کے سب سے متوپور ادھاروں میں سے ایک مانا گیا ہے راشٹر ایکتا کے راجہ نرمان کو سدھر کرنے میں بھومکا کے بارے میں فلولوجی کے امیدوار محمد اقبال توزودہ نے اپنے وچار ویارت کرتے ہوئے کہا
1: پیشوی معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمامی اون امکانیت هایی که برای یک ملت برای یک دولت برای یک
0: راشا کے مہانے تانے دیش میشن تے سرتا اور راشا میلا میلا پستابیت کرنے کے لیے اون سبی اثرو اور شانتی پور اپایون کا پربھاوی دن سے اپیو کیا جو کہ سے راشا کے ایکتا اور راجا کے مضبوطی کے لیے آوشک ہوتے ہیں انہیں کا نرتر پریاسوں دردرش نترتی اور سدرا راجنیتی کے چشکیت کے کارن تجیگ راشا کٹھن پرستاتیوں سے ابھر کر راشٹر سوبھاگیہ اور ایکتا تک پہنچ سکا آج دیش کا پرتیک نگر کے اس شانتی اور استرتا کے پہل کو اپنے جیون میں محسوس کرا ہے آرتھک وکاس سماجک کھیتروں کے پرگتی مہتوپورن پریوجناؤں کا نرمان تھا انتراشٹریہ استر پر تاجکستان کے بڑھتی پرتیشٹھا یہ سبھی راشٹر ایکتا اور شانتی کے واتاورن میں ہی سن بھاو ہو پائے ہے اس لیے راشٹر ایکتا کی رکشا اور اسے اور ادھک سدھر بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتویا ہے ہم اس انمول اپلبدھی کو اپنے آنکھوں کو تارے کی طرح سنرکشت رکھنا چاہیے اور آنے والے پیڑھیوں تک اس کے وراثت پہنچانی چاہیے راشٹر ایکتا سوتنتر تاجکستان کے سب سے مہتوپورن اپلبدھیوں میں سے ایک ہے شانتی استرتا اور سماجک ایک جوتا کے کارن ہے راشٹر راجیہ ویوستھا کی نینو مضبوط ہوئی ہے تھا آرتھک سماجک ویگیانک اور سانسکرتک کھیتروں کے وکاس کے لیے انوکول پرستھتیاں اتپن ہوئی ہے۔

0: تجی کجانتا جو پرچینی تهاس سمری دی سانس کرده گور غرشالی راجع نیرمان که پرامپارو که دهانی هکیلی شنتی او را بسی سماج همیشه و چطم اتیادی ماگ مولیوم شامل ریه هماره پرو جو نمیترتا پرانسپاری که سمان ایک جوتا او را متربومی که پرتی پریم کوانی والی پرهیون که لیا مولیا ورسد که رومه چوراه یه ششوات مولیا سواتنترتا تجکیستان که اتحاس می سکر ہوئے ہے اور راشرہ اختار راجہ کے پرنرنیمان راجہ ویوستہ کو صدرار کرنے تدہ دیش کو ویکاس اور سمردی کے مارک پر آگے برہنے کے موقع ادھرشیلہ بن گئی ہے راشرہ اختار وستہ میں سوطان تر تجکستان کے سب سے بری افالب دیو میں سے ایک ہے یہ جنتا کے بودھی ماتا مدبہ دو پر ویویک اور سامچ کے ویجائے ویناش پر نرمان که جید تدها نراشا پر آشا که ویجای که پرتیگ ها راشتا یکتا که با دولت هیتا جیگ جنتا ایتیاسیگ کتین پریکشاون سه سمن پرواگ او برنه راشتا سواتندرتا اردش که اخانده که رکشا کرنه شانتی پر جیون که پون ستاپید کرنه تدها ستا دا سمجیگ را ارتیگ ویکاس که لیه ایک مضبود دهر تیار کرنه می سپال هوی ها راشتا یکتا که وال ایک مطبع پر راشتی تیک اپلاب دیهن نهی بلکه ایک سروچاچ سمجیگ مولیا بیهی ہے جو دیش کے نگری کون کو ان کی آیور راشت رہتا پیشے گتیویدی یا نیواس استحان کے پرواہ کیے بینا ایک سوتر میں بندہاتی ہے یہ سوی شای پر ہمارے ایک آنیاتی تیادی پر استامی وحوب نے راشتا یکتا که بومیکا کے بارے میں آپ نے ویچار ویاخت کرتے ہوئے کہا
1: وحدت ملی یکی از رکنهای اصلی هویت ملی ما می باشد. ضرورت و اهمیت وحدت ملی رو می
0: تواند راشتا یکتا هماری راشتا پهچان که پراموکستان بوهو می سه ایک ہے اس کیا وشکتا اور محض کا اندازہ یہ سبات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ہوئے شہر راجنی تیگ ویوستہ میں کسی بھی راشتا کا سیتاتو اکتا کے بنا سنبھاو نہیں ہے اکتا وہ شکی ہے جو لوگوں کو راشتہ مولیو سماج ہی تو اور دیش کے دیگر کالین لکشیوں کے اسا پاس سنگتیت کرتی ہے راشتہ اکتا کی بدولت ہے تاجکستان کے جنتا نے شنتی اور سارتا ستاپیت کی تدہ دھونک راجہ نرمان اور سماجیگ ویکاس کے لئے مضبوط ادھار تیار کیا یکی وال راجہ کے سارتا کا سمدھان سدھان نہیں ہے بلکہ سواتندرتا کی رکشہ آرتیک پر گتی اور انتراشتی استار پر دیش کی پرتشتا کو مضبوط کرنے کی بھی گارنٹی ہے اس لیے راشتا اکتا کی رکشا اور اس سے صدرال بنانا پرتیگ نگری کا پویتر کرتاویا ہے یا مولیا راشتا دہ روحار آنے والے پھر ہیو تاکا پہنچنے چاہیے تاکہ دیش میں شنتی استار تا اور ویکاس کی پراکریا نیرنتار جاری رہ سکے
1: دوستان خورد یا غنایی تاجیکستان

0: پرتی باگیونی سباد فارویشیش زوردیا گاکی دیشکا پرتی اگنا کاریکشانتی اور راشا یکتا کی اپالاب دیو کی راکشا اورون هی صدرار کرنیمی اپنا یوگ دنده کی والا اپسی سامان سایوگ اوریگ جوتا کی وطا ورن مهی راشا کی پراغاتی اور سمردی سنوشید کی جس سکتی ہے سمیلان کی سماپن پا راشا یکتا کو مضبوط کرنی راجا نیتی کی سپال کرن ویان تات حسام اجیگ سایوگ فکاس می اولیک نیا یوگ دندینی ولی انیکا ویاکتیو اور پرتینی دیو کو پرشنسیت پاتر ایوان سماپن پاتر برحانا کیے گئے او بستیهیت لوگون سواتان تر تاجکستان کی اوناتی اور سمردی کے لیے اپنی رشنات ماغا پرایاسون کو آگے بہت جاری رکھنے کی پرتی بنداتا ویاکت کے جنسی کی تاجکستان گانا جاکی راشا پتی کا کاریا کاریا کاریا لائکی شیخ شای سانس کتے گورا سوشنا ویباکی ویدوان سایدولو کواتالی زودہ کتے ہے
1: برای مولی، برای نتالو، ملت ما، برای تمامی خلق ملت جهان و در مردم کل جهان ارزش واقعی حضور دارد. از روزی که
0: راشتا یکتا کی والتا جگ لوگون کی لیه نهی بلکه دنیا کی سبھی جاتیو اور راشترو کی لیه واسطاو میں ایک بہت بارا مولیا رکھتی ہے مناو کی اسیتاتو کی شروعات سے ہے وہ ہمیشہ ایسا پرایاس میں رہا ہے کہ وہ شنتے سارتا اور آپ سے سماج کے وطاورن میں جیوان ویاتیت کرے کیونکہ کی وال اکتی کی ستاتی میں ہے سماج وکسید ہو سکتا ہے آگے بار سکتا ہے اور آنے والے پھر ہیوں کی لیه سمنجانگ جیوان وان سنیچیت کر سکتا ہے ایک تا اور صدہ و لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مترتا کے وطاورن میں رہنے مت بہدو کو شنتی پور طریقے سے سلجانے اور سماج کے پرگتی کے لیے مل کر پریاس کرنے کا افسار پردہن کرتے ہیں اتحاس یہ درشاتا ہے کہ جس بہ راشا میں آپ سے سماج اور ایکتا کا ورچسو رہا ہے اس نے مہان اپلبدھی حاصل کی ہے آدھونک دنیا میں بہ راشا ایکتا کا مہت اورادھی کا بڑھ جاتا ہے کیونکہ ویشوکارن کے پریاگ رائے دیشوں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے اور قریب لا رہی ہے اسی میں کیول ایک جد سماج ہی اپنے راشا ہیتوں کی رکشا کر سکتا ہے اور انتراشا منچ پر اپنے ساتھی کو مضبوط بنائے رکھ سکتا ہے اس لیے ایک تک بھاونا کا وکاس مناو مولیوں کا سامان اور لوگوں کے بیچ مترتا کو مضبوط کرنا ہر سماج کا ایک مہتوپور کرتویہ مانا جاتا ہے نیوز وشویرا ریڈیو اوزے توجیک

پریا شریتو را شایکتا کی سی به دیش کی سب سے بڑے شکید اور ویکاس کی در شیلا ہوتی ہے ایک تاب سے سامان اور بھائی چارے کے بال پر ہے سماج میں شنتے سرتا اور پرگتی سن بہا ہوتی ہے اب لوگ مل جلا کر دیش اور سماج کے ہیت میں کاریا کرتے ہیں تاب و جوال بھاویشہ کا نرمان ہوتا ہے آئیے ہم سبھی را شایکتا کی بھاونا کو اور مضبوط کرے تتھا اپنے دیش کی انتی اور سمردی میں سکریا یوگدان دے اس کے سندیش کے ساتھ آج کا ہمارے کرکرام یہی سماپت ہوتا ہے آپ سبھی کے جیون میں سوکھا شانتی سمردی اور سفلتا بنی رہے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

جب تک ہے جا جانے جہاں میں نہ چونکی پیار کبھی بھی مرتا نہیں موت سے بھی یہ ڈرتا نہیں لٹ جائیں گے مٹ جائیں گے مر جائیں گے ہم زندہ رہے گی ہماری داستان.

کوئی حسینہ جب رُت جاتی ہے محبوبہ محبوبہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے ہاں جب تک ہے جا ہولی کے دن دل کھل جاتے ہیں اس مووی کے گانے ہیں شولے کا گانا جب تک ہے جاں گانے کا گائک لتا منگیشکر سنگیتکار رہول دیو برمن گیتکار آنند بخشی کلاکر ہیما مالینی دھرمیندرا امجاد کھن ہیں اس گانے میں ہیما مالینی نے ایک اچھا ڈانس بھی کیا ہے جس کو لوگوں نے پسند کی تھی نوزیا کرمتلو پرسیدھ تاجک گائیکا ہے جس کو نہ کیول تاجکستان بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی سن کر پسند کرتے ہیں وشیش روپ سے ہندوستان میں نوزیا کرمتلو نے بھارت میں سنگیت سیکھی تھی اور بھارت میں رہتے سمے اس کلا کو باریکی سے ادھیان کیا تھا اپنے پہلے کنسرٹ میں اس نے کئی ہندی گانے درشکوں کے لیے پیش کی تھی جن کو لوگوں دوارا پسند کیے گئے ان کے بعد نوزیا نے دوسرے ہندی گانے پیش کرنے لگے جو نہ کیول ہمارے دیش میں بلکہ ہندوستان اور ہندی گانوں کے پریمیوں کے بیچ مشہور ہو گئے ہندی گانوں میں سے ایک ہاں جب تک ہے جاں جانے جہاں ہے جس کا ایک پارٹ آپ پیش کریں گے

ماه نوروز دوشنبه میں سن 2014 میں نرمی تاک انوتھا سانسکریتک اور منورانجن پریسار ہے۔ اس کی شروعات دنیا کے سب سے بڑے چائے خانے کے روپ میں ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ ایک بھاویا محل بن گیا ہے۔ یہ اپنی شاندار وستکلا، ادھونک تکنیک اور پرمپریک تاجک روپانکوں کے سنیوجن کے لیے پرسید ہے۔ پریسار کے اندر لکڑی کے نقاشی، سونے اور اردھا قیمتی پتھروں سے سجے 12 انوکھین حال ہے۔ یہ پریسار ادھکاریک سواگت سماروہوں، منچوں اور سانسکرتی کاریکرموں کے لیے ایک سال کے روپ میں کاریا کرتا ہے اور نواسیوں اور پریتکوں کے لیے سنگرہالائے، بولنگ اور سینما جیسے سیوائیں بھی پردان کرتا ہے۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: مناوی اتحاس میشن تی سرطا و راش را اکتا سی برکار کوی مولیان نهی ها سادیون سی راش را اپنی نگری کن که او سکشمتا که کارن ویکاسید و را سشکت ہوئے ہے جس کے مدیم سی وی سجا لکشیو راش را ہیتو و راشت مگ ادرشو که ایرد گیرد ایک جوت ہوتے ہیں اس کے ویتریت ویگھتن انتریک متبہید و راش را اپسی سمجھ کا کمزور ہونا ہمیشہ راج که شکیت کو کم کرنے ویکس کے گتی کو دھیما کرنے اور سمجھ کو گنبھیر چنوتیوں تتھا کٹھن پریکشکوں کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط کرتا رہا ہے اس لیے ہر یوگ میں جنتا کی ایکتا کو راجیہ کے سرکشا راشٹر سرتا اور سمجھ ایک پرکتی کے سب سے مہتوپور ادھاروں میں سے ایک مانا گیا ہے راشٹر ایکتا کے راجیہ نرمان کو سدھار کرنے میں بھومکا کے بارے میں فلولوجی کے امیدوار محمد اقبال آزادہ نے اپنے وچار ویارت کرتے ہوئے کہا
1: پیشوای معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمام اون امکانات هایی که برای یک ملت برای یک دولت برای یک
0: راشا کے مہانے تانے دیش میشن تے سرتا اور راشا میلا میلا پاستابیت کرنے کے لیے اون اسبی اسرو اور شانتی پور اوپایون کا پربھاوی دانسے اوپیو کیا جو کہ سے راشا کے ایکتا اور راجا کے مضبوطی کے لیے آوشک ہوتے ہیں ہونے کا نیرتر پریاسون دردشے نترتے اور سودرا راجنیتی کے چشکیت کے کارن تاجیک راشا کتھین پرستاتیوں سے اوبر کا راشا صوبہ گیا اور ایکتا تک پہنچ سکا آج دیش کا پرتیک نگر کے اس شانتی اور سرتا کے پہل کو اپنے جیون میں محسوس کرا ہے آرتھک وکاس سماجک کھیتروں کے پرگتی مہتوپورن پریوجناؤں کا نرمان تتھا انتراشٹریہ استر پر تاجکستان کے بڑھتی پرتشٹا یہ سبھی راشا ایکتا اور شانتی کے واتاورن میں ہی سن بہاؤ ہو پائے ہے اس لیے راشا ایکتا کی رکشا اور اسے اور آدھے کا سدھار بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتویہ ہے ہم یہ سن مول اپلبدھی کو اپنے آنکھوں کو تارے کی طرح سنرکشت رکھنا چاہیے اور آنے والے پیڑھیوں تک اس کے وراثت پہنچانی چاہیے راشا ایکتا سوتنترتا تاجکستان کے سب سے مہتوپورن اپلبدھیوں میں سے ایک ہے شانتی استرتا اور سماجک ایک جوتا کے کارن ہے راشٹر راجیہ ویوستھا کے نینو مضبوط ہوئی ہے تتھا آرتھک سماجک ویگیانک اور سانسکرتک کھیتروں کے وکاس کے لیے انوکول پرستھتیاں اتپن ہوئی ہے

0: تاجی کجانتا جو پرچینی تهاست سمری دیسانس کرده گور غیر شالیه راجع نیرمان که پرامپارو که دهانی هکیلیه شندی او رابس سماج همیشه و چطم اتیادی ماگ مولیوم شامل ریه هماره پرو جو نمیتر تا پرانسپاری که سمان ایک جوتا او را متربومی که پراتی پریم کوانی والی پرهیون که لیا مولیا ویرسات که رومه چوراه یه ششوات مولیا سواتن ترتا تاجیکستان که اتحاس میں سکر ہوئے ہے اور راشرہ اختار راجہ کے پرنرنیمان راجہ ویوستہ کو صدرار کرنے تدہ دیش کو ویکاس اور سمردے کے مارک پر آگے برہنے کے موقع ادھرشیلہ بن گئی ہے راشرہ اختار وستہ میں سوطان تر تاجکستان کے سب سے بری افالب دیو میں سے ایک ہے یہ جنتا کے بودھی ماتا مدبہ دو پر ویویک اور سماج کے ویجائے ویناش پر نیرمان که جید تد ها نیراشا پر آشا که ویجای که پراتیگ ها راش را یکتا که با دولت هی تا جیگ جانتا ایتیاسیگ کتین پریکشاون سه سمن پرواک او برنه راشتا سواتانترتا اور دیش که اخانده که رکشا کرنه شانتی پور جیون کو پون ستاپید کرنه تد هستا دست ما جیگ و رارتیگ ویکاس که لیه ایک مزبود دهر تیار کرنه می سپال ہوئی ہے آج راش را اکتا کیوال ایک مطفا پور راش رتیک اوپلاب دیہن نہیں بلکہ ایک سروچاج سمجھیک مولیہ بھی ہے جو دیش کے نگریکوں کو ان کی آئیور راش رتا پیش ہے گتویدی یا نیواس استہان کے پرواہ کیے بینا ایک سوتر میں بندہاتی ہے یہ سوی شای پر ہمارے ایک آنیاتی تیادی پر استامی وحوب نے راشا ایک تاکی بومکا کے بارے میں آپ نے ویچار ویاخت کرتے ہوئے کہا
1: وحدت ملی یکی از رکنهای اصلی هویت ملی ما می باشد. ضرورت و اهمیت وحدت ملی رو می
0: تواند. راشتر یکتا هماری راشتر پهچان که پراموک استانبوهو می سه ایک ہے. ایس که وشکتا اور محض که اندازه یه سبات سه لگایا جا سکتا ہے که آج که ہوئی شهر راجنی تیگ ویوستها می کسی بھی راشتر که سیتاتو اکتا که بینا سنبهاو نئی ہے. اکتا وہ شکیت ہے جو لوگوں کو راشا مولیو سماج ہیتو اور دیش کے دیگر کالین لکشیو کے اسا پاس سنگتیت کرتی ہے راشا اکتا کی بدولت ہے تاجکستان کے جنتا نے شانتی اور ستارتا ستاپیت کی تدھاد ہونک راجہ نرمان اور سماجک ویکاس کے لیے مضبوط ادھار تیار کیا یکی وال راجہ کے ستارتا کا سمدھان سدھان نہیں ہے بلکہ سواتندرتا کی رکشا آرتیک پرگتی اور انتراشتی استار پر دیش کی پرتشتا کو مضبوط کرنے کی بھی گارنٹی ہے اس لیے راشا اکتا کی رکشا اور اس سے صدرر بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتاویا ہے یا مولیا راشتا دہ روحا رانے والے پھر ہیو تاکہ پہنچنے چاہیے تاکہ دیش میں شانتی استارتا اور ویکاس کی پراکریا نیرنتر جاری رہ سکے
1: دوستان خورد یا غنایی تاجیکستان

0: پرتی باگیونی سباد فارویشیش زوردیا گاکی دیش که پرتی اگنا کاریکشانتی اور راش را یکتا که اپالاب دیو که رکشا اورون هی صدرار کرنیمی اپنا یوگ دنده که والا اپسی سامان سایوگ اوریگ جوتا که وطا ورنمی هی راش را که پرگاتی اور سمردی سنوشید که جس سکتی ها سمیلان که سماپن پر راش را یکتا که مزبود کرنی راجع نیتی که سپال کرن ویان تد حسام Аннека виактио ор пратинидиоко прешансет патер Эвана самапан патер Бархана киегая. Упастихет логоне сватантар Таджикистан ки уннати ор смреде келе. Апне рашнат мага параясонко аге бехе джари ракне ки пратибандата виакт ке. Джинсе ки Таджикистан ганаджа ки рашрапати ка каря каря каря лай ки шекша санскате гора сушна виба ки видван Сайдуло Куватализода кате.
1: برای می برای نتالو ملت ما برای تمام طاقت ملت جهان و در مرکز کل جهان ارزش واقعی حضور دارد از روزی که
0: راشتر یکتا که والتا جگ لوگون که لیه نهی بلکه دنیا که سبهی جاتیو اور راشترو که لیه وستاو می ایک بهود برا مولیا راکتی ها مناو که سیتاتو که شروعات سه هی و همیشه ایسا پرایاس می راهی که وشنتی سارتا اور اپسی سماچ که وطاورن می جیوان ویاتید کره کیونکه که وال اکتی که ستاتی می هی سماچ ویکسید ہو سکتا ہے آگے بار سکتا ہے اورانے والے پر ہیون که لیه سمنجانگ جیوان سنوچیت کر سکتا ہے اکتا اور صدہ و لوگون کو ایک دوسرے کے ساتھ مترتا کے وطاورن میں رہنے مت بہی دو کو شنتی پور طریقے سے سلجانی اور سماج کے پرگتی کے لیے مل کر پریاس کرنے کا افسار پردہن کرتے ہیں اتحاس یہ درشاتا ہے کہ جیس بہی راشا میں آپ سے سماج اور اکتا کا ورچسا رہا ہے اس نے مہان و پلاودیا حاصل کی ہے ادھونے کا دنیا میں بہی راشا اکتا کا مہات اوراد ہے کا بر جاتا ہے کیونکہ ویشوی کارن کی پریاک رائے دیشو اور لوگوں کو ایک دوسرے کے اور قریب لا رہی ہے اسے میں کیوال ایک جود سماج ہی آپ نے راشا ہیتوں کی رکشہ کر سکتا ہے اور انت راشا مانچ پر آپ نے ساتھی کو مضبوط بنائے رکھ سکتا ہے اس لئے ایک تاکی بہونا کا ویکاس مناوی مولیو کا سامان اور لوگوں کے بیچ میتر تاکو مضبوط کرنا ہر سماج کا ایک مطفہ پور کرتا ویا منع جاتا ہے نیوز وشویرہ ریڈیو اوزی توجیک

فریا شریت او راشا یکتا که سی به دیش که سب سی باری شکید اور ویکاس که در شیلا ہوتی ہے ایک تا اب سی سامان اور بھائی چارے کے بال پر ہے سمجھ میں شنتے سر تا اور پرگتی سن بہا ہوتی ہے اب لوگ میل جولا کر دیش اور سمجھ کے ہیج میں کریا کرتے ہیں تب وہ جوال بھاویشا کا نرمان ہوتا ہے آئیے ہم سبھی راشا ایکتا کے بھاونا کو اور مضبوط کرے تتھا اپنے دیش کی انتی اور سمردی میں سکریا یوگدان دے اس کے سندیش کے ساتھ آج کا ہمارے کرکرام یہی سماپت ہوتا ہے آپ سبھی کے جیون میں سکھ شانتی سمردی اور سفلتا بنی رہے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: خبری کره کرام چال رای آبسون ری ریدیو اوزی تو جگ پریشی تو یه هست سمچار که دوس را بهاگه تاجیکستان که مهیلای فن پریوار مملوک سمیتی که ادیاکشنی شنگای سایوک سنگا تهان که مهیلا منچ می بهاگلیا Урджа-Урджал Сансадан Мантралами Таджикистан Шантида Шако Апнае Джанеко Таджикистан Ки Ие Курмат Вапуру Палабдихи Батая Гая Ураня Самачар Хинди Бахако Сунсак Тихе سنیوکت عرب امیرات می تاجیکستان که دوتا واسمی راشره یک تا دیواز که اونی سوینگ واشگن که افسر پر یک باوی سمرو آیوجید که یاگایا کرا کرام که راشره یک تا دیش باکیت ارتا جیک سانس کرتی که برهوا دینه که او دیش سپرم پر یک وستر لوگ استشلیب سنگید و دیانتر ارتا جیک پیانجانو که پردرشانی لگه یگایه ساده دیشو که وی دیش می سمن پروا که پرتینی تاو کرنی والی کوچ تا جیک نگاری کن که سمن پاتر پردهن که یک گئے ہیں اور ایک سانسکرتی کاریکرم بھی پرستوت کیا گیا دوشنبه میں گرین کلائمیٹ فاؤنڈ کی 25 پریشد کے بے تاک سے پہلے صدہ بہار پیرو کے پودے لگانے کا کاریکرم آیوجت کیا گیا جس میں تاجکستان اور انترش سنگٹنوں کے پرتینیدھیوں نے بھاگ لیا دوشنبے میں گرین کلائمیٹ فاؤنڈ کے 25 پریشد بے تاک سے پہلے صدہ بہار پیرو کے پودے لگانے کا کاریکرم آیوجت کیا گیا جس میں تاجکستان اور انترش سنگٹنوں کے پرتینیدھیوں نے بھاگ لیا یہ پریوارنیا پہل جلوایو پریوارتن سے نیپاد نے پریاوارن سنرکشن اور ستاد وکاس کے پرتی تاجکستان کے پرتی بندھا تک پرتیک ہے تدھا ویشوا کے جلویو جیدوں میں دیش کے سکریہ بومکا کو بھی درشتی ہے تاجکستان گنجه که اورجای ایوان جال سنسدن منترال ایمی سنیوک دراشتر محصبه دوارا تاجکستان که نیه پرستاب باوی پرهیو که ایلی شانتیکو صدرار کرنه هیتو انتراشت دشاک 2027-2034 کو اپنه جانی تا تراشا اکتا دیواز که اپلاکشیمی ایک باوی سامروی اوجید که یاگایا یه جانکاری امیت سوشن جنسی خوارنه بطایا ہے اورجای ایوان جال سنسدن منتری دلیر جومانی که ایک تاجکستان کے پہچان ایک شانتی ستاپا کا پہل کرنے والے تاتا ویشوا قاب سے سماج اور ایک جوتا کو مضبوط کرنے والے دیشوں کے روپ میں ثابت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا افسر راشتر کا نیتا کے شانتی پورنیتی تاتا تاجک راشتر کے منعو دواتی مولیوں کو آگے بڑھانے کی اتیاسی کا مشان کا پرتیک ہے بیٹاک میں کہا گیا کہ یہ مہان پہل سموہی منعواتا کے لیے ایک شبہ سندیش ہے کیونکہ شانتی ستارتا سرکشا سمجیگ سوہارد اور راشا اکتا ستاد ویکاس سمجانگ جیوان اور دیشو کے پرگتی کی مول ادرشیلا ہے تتا انہوں نے مناوت سبیتا کے سروچاج مولیوں میں گینا جاتا ہے سمرو کے دوران راشا اکتا کی اتیاسیگ مہات تتا راشا رجاوی استا کو صدرر کرنی آرتی گیون سمجیگ ویکاس اور تاجکستان کے سروگین پرگتی میں اس کے نرنایاک بومی کا پر بہی ویچار ویارت کیے گئے پیروسنی والوی تستا یہ سمچار ہمارے دوسرے پرساران جا رہی ہماری ریڈیو کے ساتھ رہی ہے پیروسنی والوی تستا یہ سمچار ہمارے دوسرے پرساران جا رہی ہماری ریڈیو کے ساتھ رہی ہے
1: مقصود زی جملہ آفرینیش مویه در چشم خیرد جوهری بینیش مایه این دایره جهان چو انگوشتریست

نوروز دوشنبه میں سن 2014 میں نرمی تاک انوتھا سانسکرتیک اور منورانجن پریسار ہے۔ اس کی شروعات دنیا کے سب سے بڑے چائے خانے کے روپ میں ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ ایک بھویا محل بن گیا ہے۔ یہ اپنی شاندار وستکلا، آدھونک تکنیک اور پرمپرک تاجک روپانکوں کے سنیوجن کے لیے پرسید ہے۔ پریسار کے اندر لکڑی کے نقاشی، سونے اور اردھا قیمتی پتھروں سے سجے 12 انوکھی حال ہے۔ یہ پریسار ادھکاریک سواگت سماروہوں، منچوں اور سانسکرتی کاریکرموں کے لیے ایک سال کے روپ میں کاریا کرتا ہے اور نواسیوں اور پریتکوں کے لیے سنگرہالائے، بولنگ اور سینما جیسے سیوائیں بھی پردان کرتا

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی